Yabizilwato zinsizi zomuifeti nazo chukira kuno kuradio Mozambique kukari kuimba kwa Kremilda Bofana umaribu nisera kanyipo kache kabunumuna watabari ndigiritu. Ndigiritu.

Mumbiri ya anthu atsogoleri ndi mikwa mu Afrika. Lero sitimayi inatitengera kudera la pakati pa Afrika lomwe pakati pa zaka za 1910 ndi 1958 nerali pachitaganya chatsamunda wa dziko la Fransa podziwika ndi dzina la Africa Equatorial Francesa. Amendeza sitimayi anali Candido João. Ine Zakaria Chitisi na kubatsirani mbiri yonse ya deralo ndikumanisa batama wa zikomo.

Iyena na ule kanonga pamirwa na nzimo cherengi. Ana nkondadi kunyadu ule, kunyadu anachangana kunyadu ule. Gama wa mamuna kubalika piache, wakulapa, makalambo na manungu wache ntundu ndumadidi, angafamba na paso igoroso, mamuna anachangana ule. Na nene ule, kanonga mizi mambuya, ndiye na mpamira. Ba, ndokoni, kunyadu sunole, ndokoni, mga kare na embu. Hehehe, ndi mamuna inde wakubalika, mamuna wakutuana, manungombo ntundu mbwenye chibotsi. Chiripo chidandikwa hata kutine pano ni nkonde mamuna ule ndi kuchidziwa ndine. Ninga kupangani pano kanonga ndi kumululupisa. Nga mala mbili di pachisa pano. Angana basaji nja kululupisa mamuna. Kanonga mvira kwema. Na mvira kwema ine. Mamuna ule panyumba pangafika alendo. Panyumba pangafika alendo. Kuzi kwati kwati kwati pangapiwa nkuku itai. Asapita kumoto ekaneni. Kuna amuna nangu wabarambu na ntima. Ntima, sintima kaswada bi. Angaona nyama penu wasanyerezera kuti Yesu Kristo afika. Achitapondo pa dzikono wapansu mwanyankuira penu. Puruputu puruputu mwapeze. Ba, fulikani mwachitapingasi kani. Kabe, kumoto mkazongo wangapika mizizinangu. Wangapika mwaditai. Ba, mkazanu kazi wakupika leno. Anga pika dontomu sa kwenda kukonda kwenda kumoto ndimu matani. Anga pika dontomu, anga pika mbuyu, chipere. Ndokoni kumoto muka pike ngabi. Munga gula chifarango chanu chibodzi. Antonsene pachisa chita ziwiratu mbili di. Kuti bajo lero anajana nyama ya nkuku lero agula farango. Timize na piana likukomiwa, timize nkaze likutikanwa. Via onekerato kuti ipi nepi natipedza bima kaliro kupuwa mbwanika. Antwana ngombo abarwa mbotepu. Angaona kudia. Habi kufa kunja. Alendo angafika panyumba timize alenda kauyu kapima mpunga ndiye. Famba na kamicho mmanja. Ni presizu popare siya roji. Ni presizu popare. Fumi didi suzi. Mpunga ungamala muna gula unango dae. Kwenda kapima ndiye makamichu mawili. Doshko pushego. Naseka ine pano nzikura jo. Naseka iwanda seka jambo chingike. Yaba matanga munda mwayavu. Foshko cheri munsoro. Tsisi yonsene ya malakupia. Sana chironda mwa. Munsoro, mwajitapingasi pai mwawaruru wa munsoro, mnajironda. Ndapiswa kuganyo kadendeno. Nzero za kupombwa ni kamunda Mosambike nzizi wakwa na ufemba na mapindi yache. Maku matatu, 22 zore, tirongi, 21 horas, 30 minuti.

Smith Menoit. Tenepa tafika kumapetu na mabasa nsene ya malangero anchisena. Ratumana ife panzi ziu femba pa kumasiku alero. Mwaperekezona ineonezi yo John Tundo muna panu pa radio Mosambiki kumichini. Muno mwunzi nda watete nda patabasa na Joaquin Rondão. Mwunzi nda wakilimani mprovinsi ya Zambezi kumichini kukali Refeba Bristu. Kulimu mwazene tatisalani tinatizonani nsiku zina madzina.